0: Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν μια λαμπρή καλλιτεχνική καριέρα με μια εξίσου ισχυρή πολιτική πορεία, όπως η Μελίνα Μερκούρη. Διάσημη ηθοποιός και διεθνή στάρ του κινηματογράφου, μετά το πραξικόπημα του 1967 στην Ελλάδα, μετατράπηκε σε εμβληματικό πολιτικό σύμβολο. Ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, καταδίκαζε ανοιχτά τη δικτατορία και υπερασπιζόταν τη δημοκρατία. Μετά την πτώση του καθεστώτος, έγινε η μακροβιότερη Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας και ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η Μελίνα Μερκούρη εργάστηκε ακούραστα για να ενισχύσει την πολιτική ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη και η παρακαταθήκη της συνεχίζει να ζει μέσα από πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άνδρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Αμαλία Μαρία Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. Μετά τις σπουδές της στη δραματική τέχνη, έγινε γρήγορα μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Ο ρόλος που την καθιέρωσε ήταν στο θεατρικό «Λεωφορείο Πόθος» το 1949 και λίγο αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη για την καλύτερη γυναική ερμηνεία. Η πρώτη της ταινία, «Η Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη, έλαβε ευρεία αναγνώριση στο Φεστιβάλ Κανών το 1956. Εκεί γνώρισε και τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν, που έγινε σύζυγός της αλλά και συνεργάτης της. Το 1960 κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιούς της Κάνες για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», η οποία συγκέντρωσε επίσης 5 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ. Στις 21 Απριλίου του 1967, ενώ έπαιζε σε παράσταση στη Νέα Υόρκη, η Μελίνα Μερκούρη μαθαίνει ότι μια ομάδα στρατιωτικών κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα, επιβάλλοντας την Χούντα των Συνταγματαρχών. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχανε καμία ευκαιρία επισκηνής για να καταδικάσει το καθεστώς, επαναλαμβάνοντας το σύνθημά της «Η δημοκρατία θα νικήσει». Κατά τα 7 χρόνια της δικτατορίας έκανε έναν αδιάκοπο αγώνα σε όλο τον κόσμο για την επιστροφή της δημοκρατίας. Οι συνταγματάρχες της αφαίρεσαν την ελληνική υπηκότητα, μια κίνηση που απλώς ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της.
1: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε «Σας πήραν την Ιθαγένεια», ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά είπα «Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα».
0: Παρά τις απειλές και ακόμη και μια απόπειρα δολοφονίας, το ηθικό της δεν λύγησε. Συνέχισε τον αγώνα της μέσα από ομιλίες, συναυλίες και συνεντεύξεις μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μελίνα Μερκούρη συνέβαλε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος, και εξελέγη βουλευτής το 1977. Όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές του 1981, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση και η μακροβιότερη Υπουργός Πολιτισμού στην ιστορία της Ελλάδας. Ως υπουργός, άλλαξε το πολιτιστικό τοπίο στη χώρα, άνοιξε την πρόσβαση των πολιτών στα μουσεία, προώθησε την εκπαίδευση μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά και υλοποίησε μεγάλα έργα, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ξεκίνησε και τη γνωστή εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
2: And as Shakespeare meant to England, St. Paul's Cathedral.
0: Τι σημαίνει ο Σέξπιρ για την Αγγλία, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, τι σημαίνει το Τάζ Μαχάλ για την Ινδία, τι σημαίνουν οι τοιχογραφίες της Καπέλα Σιξτίνα για την Ιταλία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι η υπερηφάνειά μας. Είναι η ταυτότητά μας. Είναι ο σημερινός σύνδεσμος με την ελληνική αριστεία. Είναι δημιουργίες συνώνυμες με τις έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Το πιο διαχρονικό επίτευγμα της Μελίνας Μερκούρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η Αθήνα έγινε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα το 1985, αφού η Μελίνα Μερκούρη έπεισε τους Υπουργούς Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν τον πολιτισμό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Προώθησε επίσης τους πολιτιστικούς δεσμούς με την Ανατολική Ευρώπη, ακόμη και πριν από την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνδύασε για ακόμη μια φορά την υποκριτική με την πολιτική. Όταν το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην εξουσία το 1993, ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας έμφαση αυτή τη φορά στη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση. Η Μελίνα Μερκούρη πέθανε το 1994 στη Νέα Υόρκη. Η κηδεία της, που τελέστηκε με τιμές πρωθυπουργού, φανέρωσε τη βαθιά αγάπη του ελληνικού λαού προς το πρόσωπό της. Σήμερα, το όραμά της ζει μέσα από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, το οποίο συνεχίζει να προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Από το 2007, το Ίδρυμα απονέμει κάθε χρόνο το βραβείο θεάτρου Μελίνα Μερκούρη σε μια νεαρή ηθοποιό, μαζί με τη χαρακτηριστική καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, που περνά από τη μία νικήτρια στην επόμενη, κρατώντας το πνεύμα της ζωντανό πάνω στη σκηνή. Για τη Μελίνα Μερκούρη, το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ οι τίτλοι και τα βραβεία. Ήταν θέμα αγάπης. Της αγάπης της για την Ελλάδα και της αγάπης που εισέπραξε σε αντάλλαγμα. Η φωνή της και το όραμά της συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές μέχρι σήμερα. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Poslanci zvolení do Európskeho parlamentu môžu zastávať rôzne funkcie. Môžu sa stať predsedami či podpredsedami parlamentu, pôsobiť vo výboroch, alebo sa tiež môžu stať pozorovateľmi. Aj keď sa o tejto funkcii veľa nehovorí, nie je o nič menej dôležitá. V tejto epizóde si priblížime, čo vlastne znamená byť pozorovateľom, ako sa ním stať, aké má povinnosti a čo je jeho úlohou. Voľby sú základom fungujúcej demokracie. Pozorovanie volieb je spôsob, ako zabezpečiť, aby boli voľby spravodlivé, slobodné a demokratické. Európsky parlament v tomto procese zohráva dôležitú úlohu. Na pozorovanie volieb v rôznych krajinách totiž vysiela svoje vlastné delegácie. Samozrejme iba vtedy, ak ho o to požiadajú orgány týchto krajín. Voľby v krajinách mimo Európskej únie pozoruje parlament už od roku 1994. Ak niektorá krajina požiada o pozorovanie volieb, parlament do nej vyšle delegáciu na volebnú pozorovateľskú misiu. Pozorovatelia pritom úzko spolupracujú so zástupcami Európskej rady, Európskej komisie a iných medzinárodných inštitúcií. Za posledných 20 rokov takto parlament vyslal vyše 200 delegácií do približne 75 krajín. V súčasnosti sa parlament zúčastňuje na volebných pozorovateľských misiách po celom svete až 12 krát ročne. Jeho delegácie sa pripoja k už prebiehajúcej dlhodobejšej misii pod vedením Európskej únie alebo Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OBSE. Poslanci Európskeho parlamentu zohrávajú na týchto misiách zásadnú úlohu. Každú volebnú pozorovateľskú misiu vedie poslanec Európskeho parlamentu, ktorého predtým podpredseda komisie vymenoval za hlavného pozorovateľa. Parlamentnú delegáciu tvorí zvyčajne 7 poslancov z rôznych politických skupín. V krajine, kde sa konajú voľby, strávia 4 až 5 dní, počas ktorých sa stretávajú so zástupcami miestnych orgánov, politických strán a mimovládnych organizácií, ako aj s inými pozorovateľmi. Počas samotných volieb poslanci sledujú otváranie a zatváranie volebných miestností, samotné hlasovanie, ako aj sčítanie hlasov vo volebných miestnostiach a na iných miestach. Zúčastňujú sa takisto na tlačovej konferencii, kde odprezentujú svoje predbežné zistenia. Keďže na vlastnej koži zažili, aké to je uchádzať sa o verejnú funkciu, poznajú výzvy a nuansy súvisiace s voľbami. Preto majú výborný prehľad o situácii a pozorovanie volieb je aj vďaka ich skúsenostiam účinnejšie. Svojou prítomnosťou navyše zviditeľňujú pozorovateľskú misiu a dodávajú jej legitimitu. Počas misie musia poslanci dodržiavať prísny kódex správania. Nesmú byť v konflikte záujmov ani nijak zasahovať do volebného procesu. K samotným kandidátom a politickým otázkam sa môžu vyjadrovať až po skončení oficiálnej tlačovej konferencie. Zaisťuje sa tak nestrannosť a dôveryhodnosť ich pozorovania. Počas volebnej pozorovateľskej misie v africkom Zimbabwe v roku 2023 napríklad vyšlo najavo, že tamojší právny rámec je síce adekvátny pre usporiadanie volieb v súlade s medzinárodnými normami, no jeho fungovanie v praxi je iné. Voľby neboli úplne férové a odohrávali sa v atmosfére strachu. Podľa bývalého europoslanca a hlavného pozorovateľa Fabia Massima Castalda síce miestna vláda prisľúbila delegácii prístup k voľbám, ale členovia delegácie v skutočnosti narazili na mnohé prekážky. Nakoniec vysvitlo, že na to, aby krajina splnila regionálne a medzinárodné volebné normy, musia nastať zásadné zmeny. Na tomto príklade vidno, že volebné pozorovateľské misie Európskeho parlamentu pomáhajú podporovať demokraciu na celom svete. Ich hlavným cieľom je pomáhať krajinám pri usporiadaní spravodlivých, slobodných a demokratických volieb. Na tento účel ponúkajú analýzu volebného procesu a jeho nezávislé a nestranné posúdenie. Ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších dôležitých funkciách v parlamente, ktoré sme v tejto epizóde spomenuli, ako je predseda parlamentu, podpredsedovia alebo výbory, vypočujte si ďalšie časti z našej série podcastov nazvanej V džungli eurožargónu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.
4: Alguma vez recebeu uma mensagem informando da retirada de alimentos que comprou no supermercado e se questionou sobre o que deveria fazer? Sabe como manter os alimentos seguros após uma catástrofe ou uma emergência? Alguma vez abriu o congelador e se apercebeu de que houve um corte de energia e que todos os seus alimentos descongelaram? Interrogou-se se ainda os poderia comer? Todos estes exemplos dizem respeito à segurança alimentar, que visa garantir um elevado nível de proteção da saúde e da vida humanas. Abrange vários aspectos, como a higiene dos alimentos, a rotulagem, a embalagem e a rastreabilidade dos produtos. Anualmente, 200 tipos diferentes de doenças transmissíveis pelos alimentos afetam 600 milhões de pessoas em todo o mundo. A União Europeia tenta prevenir estas doenças através de algumas das mais elevadas normas de segurança alimentar a nível mundial. Neste podcast, vamos saber mais sobre o que a UE faz para garantir a segurança dos nossos alimentos. A segurança alimentar é uma disciplina científica cujo objetivo é evitar que os alimentos contenham substâncias suscetíveis de prejudicar a nossa saúde. Refere-se a todas as práticas que preservam a qualidade dos alimentos para prevenir contaminações e doenças. Estas podem ocorrer, por exemplo, devido a acidentes, controlos inadequados, fraude alimentar ou fenómenos naturais. Anualmente, uma em cada 10 pessoas em todo o mundo contrai uma doença transmitida pelos alimentos. Os jovens e as pessoas mais pobres são os grupos mais afetados. Graças a políticas abrangentes, a UE procura garantir que dispomos de alimentos seguros e nutritivos, de elevados padrões de saúde animal e de proteção fitossanitária, bem como de informações claras sobre a origem e os ingredientes nos rótulos. O objetivo é proteger a saúde humana e os interesses dos consumidores. As políticas da UE em matéria de segurança alimentar evoluíram a partir da necessidade de um mercado unificado e em resposta a crises de saúde pública. Quando a Comunidade Económica Europeia se constituiu, em 1957, procurou harmonizar a legislação alimentar para facilitar o comércio e garantir uma concorrência leal. Nas décadas de 1980 e 1990, as graves deficiências regulamentares vieram a público devido a crises como a encefalopatia espongiforme bovina, vulgarmente conhecida por doença das vacas loucas, e a contaminações por dioxinas. Tal evidenciou a necessidade de medidas de segurança alimentar centralizadas e rigorosas. Em resposta, a UE criou a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, em 2002, e aprovou o Regulamento Legislação Alimentar Geral. Estes esforços tiveram por objetivo proteger a saúde dos consumidores e manter a confiança do público na cadeia de abastecimento alimentar. Em maio de 2020, a Comissão Europeia apresentou a sua Estratégia do Prado ao Prato, um quadro político que constitui a pedra angular do Pacto Ecológico Europeu. A Estratégia do Prado ao Prato visa acelerar a transição para um sistema alimentar sustentável que deverá ter um impacto ambiental neutro ou positivo. A estratégia incorpora várias medidas essenciais: reduzir a utilização de pesticidas químicos, fertilizantes e antibióticos, promover a agricultura biológica e garantir a rastreabilidade e a transparência dos alimentos. Ao fazê-lo, procura combater as alterações climáticas, proteger a biodiversidade e melhorar a saúde pública. A estratégia visa também combater a fraude alimentar e tornar os sistemas alimentares mais resilientes a crises, como as pandemias e os choques climáticos. O sistema de regras da UE, que abrange toda a cadeia alimentar, é fundamental para esta estratégia. Implica uma regulamentação e controlos rigorosos em todas as fases. Os principais componentes incluem regulamentos em matéria de higiene alimentar, normas de saúde e bem-estar animal, controlos fitossanitários e requisitos de rotulagem dos alimentos. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, criada em 2002, atua como o braço científico da Política de Segurança Alimentar da UE. O seu principal papel consiste em fornecer pareceres científicos independentes e avaliações de risco sobre a segurança dos alimentos para consumo humano e animal. A autoridade avalia os riscos relacionados com a cadeia alimentar, do prado ao prato, e publica pareceres científicos que servem de base à legislação e às políticas da UE. Trabalha em estreita colaboração com as autoridades nacionais de segurança alimentar, promovendo uma abordagem coerente da avaliação e comunicação dos riscos em toda a UE. Através das suas comissões, como a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, o Parlamento Europeu examina as medidas propostas, garantindo que cumprem as mais elevadas normas de segurança e que protegem os interesses dos consumidores. A segurança alimentar na UE exige que os decisores políticos, os cientistas, os produtores de alimentos e os consumidores desempenhem o seu papel. Ao manter normas elevadas e ao promover uma cultura de segurança e responsabilidade, a UE define um parâmetro de referência mundial, garantindo que os alimentos que consumimos são seguros, nutritivos e produzidos de forma sustentável. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
5: Kopš 2011. Gada mēs 13. oktobrī katru gadu atzīmējam Starptautisko vieglās valodas dienu. Droši vien jautāsiet, kāds man ar to sakars? Varbūt pat nenojaušat, ka skaidrs valodas jautājums ir aktuāls arī jums. Iedomājieties, jūs esat ielūgti ciemos un plakus sēdētājs pie vakariņu galda ar jums sarunājas tā, ka teju katra vārda skaidrojums ir jāmeklē vārdnīcā. Kaitinoši, vai ne? Varbūt cilvēks vienkārši grib izklausīties ļoti gudrs. Sarežģīti vārdi vai samudžināti teikumi apgrotina saprašanos un atsvešina cilvēkus. Paši to neapzinoties, ikdienu izmantojam vārdus, kas daudziem nav saprotami. Tas var būt tehnisks žargons, darbā sastopami termini vai arī tikai dažiem zinām jēdzieni. Šo situāciju var labot, attiecīgo vārdu aizstājot ar visiem saprotamu sinonīmu vai arī to paskaidrojot sīkāk, lai citiem būtu vieglāk saprast un lai saziņa būtu raitāka. To tad arī saucam par vieglo valodu – prasmi izteikt domu vienkāršiem vārdiem tā, lai visiem būtu skaidrs. Šo raidījumu sagatavoju Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.